0: Radio Dardimandis ekskluzivi. Vincezeps is Paulops Ipove. Tsra 7 da 1 Radio Dardimandi.
1: Shigine tsvalishina.